Hezbûm gula serçiyalê, Hezbûm mababin bîralê, Hezbûm dilê feqiyê deyran, Çil misîm me çixîm tenê mam yar, Çil misîm me çixîm devarê yar.